0: Dobro jutro, zaspanci. Mi smo Mimi Margo in naj vas Radio Tomi zbudi svojo glasbo.
1: Ura je 4:44.
2: Poslušaj.

0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:13.

Tako mi malo treba za sreću, za moje sutra nikad ne brinem. Tebi se čini da preživjeti neću, ako bez tebe ostanem. Ja nisam prosjak što za ljubav moli i strašno mrzim kad me prevare, ali imam ponos koji ne dozvolim

0: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
1: Ura je 12 in 29 minut.